0: Matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Choling, niaka man ko dinhi sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Aw, oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana Choling. Kana ganahan ko ana.
1: Alaoy, kalain ni mo Sir Barry, muot nga gid ka sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita sir, abi pa lang naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nang ipanulti mo Choling?
1: Asa may alho og lusong dinhi oy, kay magluyang ko. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimo sa akong mamoys nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo Tonobug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Mahal. Tambagi ko, Lady Mahal. Tambagi, tambagi ko, Lady, Lady Mahal. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Paano mo nang mupahawa sa imong mga agawon, Suling? Mupauli ka sa inyo sa Mindanao nga ikuyog ko nimo. Malipayon ko, Suling.
1: Ngano malipayon ka man, Chan-chan?
0: Kay ako gyud ang imong gipili. Kay mahal na ko nimo.
1: Ha?
0: Og mahal ko usab kayo ikaw, Suling. Mao man bitaw nga wa gyud ko mihangyo nimo nga magduog ta. Kay maoy akong gusto nga iatubang tika sa altar sa kaminyon nga way tatsa. Og sa unang gabi unya sa atong kasal, mao pa lang una ang una nimong kasinatian sa gugma.
1: Oh. Ha?
0: Misamot ang gugma ko nimo, Suling. Kay ligdong kang matang sa pagkababay. Dili ta nang babae kanong panahuna nagamping sa ilang lawas o pagkababay.
1: Chan-chan,

Israyuma. Sakit sa kasing-kasing. Kakapoy sa lawas. Problema sa baga. Respiratory tract infections. Daling kapagtiguang sa physical. Kanabatan o pang edad pero guwang nagdagwan. Kapug nga na ito, ato na mapausap ang cycle. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug uban pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL, Makabuhay Plus Capsule, everyday gayon. I-maintain lamang para sa mga adult, usang at usaduha ka kapsula kung wala pa kayo balatian ha, kung healthy mong lifestyle. Inalad na mo inuman na lilibatod nga okay pa man ko, yes. Kinahanglan ka ayo para natay protection, natay panaming sa mga balatian. So kung okay ka lang, adult ka, usang ato sa duha ka kapsula everyday. Ang inumon nga tubig ka ng dili bugnaw. Inadlaw lang nga tubig. 30 minutos sa dili kapamukaon ka makabuhay, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakabalatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig, syempre gihapon imong inumon sa dili ka pamukaon. Pwede ra sad nga after ka mukaon. Abuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Daghang ikatabang makaayo sa tumpang lawas ang EXL Makabuhay Plus. Mo nang inumanahin mo nang partner everyday ka makabuhay.

0: Ang FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpamina o kapagtubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang-bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og niining istasyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong lady batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, atong hilakan, busa, namung nakinin tulumanon, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili na ba di ay pwede higugmaon ang usa ka tawo na nailangan dili maayo ang mga pagdungog sa mga tawo tungod sa iyang binuhatan? Dili na ba pwede higugmaon? Dili na ba ka siya mausap? Mao kining kaagi sa atong sinder karon nga taga sa Buanga del Norte na si Sheila. Para masabtan ko din yung mahigala atong Tagalog kinabuhin ini yung higala sa Kuya Arn. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang gipangayon niyang awit.

Hello, kumusta? Maayong buntag, kanatuntaran. Maayong maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gyud sa itong pinalanggang probinsya sa Bukidnon sa 20 kalungsod duha ka syudad. Sa tuwang 464 ka mga barangays, maayong maayong buntag. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw karong buntag ang mga igsoon, mga igala? Nganiad tong nilabay sa Sabado, wa kita maka-live, wa kita maka-broadcast mga igsoon, mga igala, gumikan sa problema sa atong sugang dagitab noon. Tungod kay matod pa sa ato ang mga personalidad sa Buatans Pibiko, adunay mga posting nga tumba or angay nga ayuhon gumikan.

Muanhi ang atong Dios og dili magpakahilom ang kalayo magautot sa iyang atubangan. Og may dakong bagyo na nangalibot kaniya. Salmo Kapitulo 50, versikulo 3. Sa ngalan sa Dios nga Aman, Dios nga Anak, ug Dios nga walang espiritu, Dios nga si Jehova, dagang salamat ug dalaygon ka sa tanang panahon. Pinagi kang Kristo nga among manluluwas. Buot ka na akong pasalamatan, Ginoo, sa mga grasya o kaluoy nga imong gibuo-buo kanamo. Ginoong Diyos, nining takna, buot ka na akong i-welcome sa akong programa. Salamat sa pribileyo nga makaservisyos katauhan, kutob sa mabot sa lanog sa akong tingog sa mga trending nga isyo sa katilingban sa nasod sa Pilipinas. Kinakagipangayong salamatan sa ngalan ni Kristo manluluwas. Amen. Yeah.